0: صدق
1: اور اللہ. ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ حائل کر دیا گیا جیسا کہ پہلے ان کے ہم جنسوں سے کیا گیا وہ بھی الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے.
0: صدق اللہ العظیم. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ سبا کی تلاوت. ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. اللہ کے ذکر اور یاد میں سکون ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے, اس کی تعریف کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اگر آپ کا دل بے سکون ہو تو جان لیں کہ آپ کی روح رب الرحیم کا ذکر مانگ رہی ہے. اے پاک پروردگار, ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. آمین.

سامعين سماعات فرمائیے چند پیغامات پمپل موسیٰ سے فرید اور رخسانہ دعائے مغفرت کی گزارش کر رہے ہیں محمد حسین اور بھگالو فیملی کے تمام مرحومین خاص طور پر مرحوم رعوف اور سوال محمد حسین اور مرحومہ بی بی ناظم النساء دینالی کے لیے دعائے مغفرت کی گزارش کر رہے ہیں اور وہ شمع فروزہ کی پوری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں بھیج رہے ہیں اور ماہ محرم شریف کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اویتا سے سبینہ اپنے دادا موسیٰ غجبالی، دادی حلیمہ غجبالی اور شوہر محمد فیغاز کے داغن کے لیے اور تمام مسلمان مرحومین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اس کے علاوہ لاونیا سے مدیحہ اور سہیل، جی ہاں مدیحہ اور سہیل اپنی پیاری دادی فریدہ کالا چرن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی دادی کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، آسانی عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. آمین یا رب العالمین. جی ہاں، اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور پیغام بھی موصول ہوا ہے. جی ہاں، والد قط سے سکینہ اپنی چاچی رخسانہ مدبکس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار بھیج رہی ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صوبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں آئیے محفل شب کا آغاز اس کلام سے کرتے ہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں عطا فرماتا۔ نرمی غصے کا بہترین علاج ہے۔ جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آئیے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات تک سمیع کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔